Nakon potpisivanja ugovora slijedi proces ratifikacije u državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine.

0: Podne u Bosni i Hercegovini bilo je oblačno s kišom. Temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 12, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Livno 13, Banja Luka i Sanski most 14, Trebinje 15, Bihać, Doboj i Mostar 19 stepeni. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piprica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje,

0: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Bisera Ali Kadić. Gniježđenje.

0: Završena je radio drama Bisere Alikadić Gniježđenje. Igrali su Jasna Diklić, Zoran Bečić, Nada Đurevska, Belma Kurti, Edhem Husić. Tonmajstor Branko Ilić. Reditelj Zlatko Sesar.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.